Novi trend među mladima izaziva zabrinutost stručnjaka i prema najnovim istraživanjima čak 72% tinejdžera starosti od 13 do 17 godina priznaje da razgovara sa AI chat botovima o svojim osjećanjima, problemima i ličnim mislima. Ovaj podatak pokreće ozbiljna pitanja o tome kako veštačka inteligencija utiče na mentalno zdravlje mladih i njihove međuljudske odnose. Istraživanje otkriva da mnogi tinejdžeri koriste AI alate poput chat GPT-a, replika i drugih sličnih platformi ne samo za školu ili zabavu, već i za poveravanje svojih najdubljih emocija. Razlozi su različiti, od osjećaja da ih AI ne osuđuje do jednostavnosti pristupa i anonimnosti. Stručnjaci ipak upozoravaju da ovakva praksa može imati dugoročne posledice i iako AI može pružiti osjećaj razumevanja, on ne može zameniti pravu emocionalnu podršku koju pružaju ljudi. Postoji i bojazan da mladi razvijaju preveliku emocionalnu vezu sa tehnologijom umesto sa stvarnim osobama. Preporuka stručnjaka je da roditelji i nastavnici budu svesni ovog trenda i otvoreno razgovaraju sa mladima o prednostima i rizicima poveravanja AI alatima. Umesto zabrane, stručnjaci savjetuju vođenje razgovora i postavljanje jasnih granica.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili, u svemu. Tako da je to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo... Čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate ono što

foi sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi